jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radioföretagen Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan.

Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

samhället hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan. Klockan 11.00 så blir det en högmässa ifrån Skogshöjden kyrka här, Svenska kyrkan. Och ni är välkomna att lyssna på den. Och ansvarig för sändningen är Trollhättans ekumeniska råd. Så häng på här. Alldeles strax börjar vi vid 11.
1: Ni ska vara välkommen idag på gudstjänst. Det är också en stor dag idag faktiskt. Närradion är med här. Så vi välkomnar också våra lyssnare. Idag är det kollekt till akt. Alltså det är kyrkans internationella arbete. Och de gör mycket för att människor ska få det bättre på olika sätt. Med mat, vatten och övernattning. Så det är också en viktig kollekt. Sen är det musikgudstjänst i Götalundens kyrka klockan 17. Ja, idag. Sen är det väl så att det överskriften idag är ett är nödvändigt. Men jag tittade på den gamla psalmboken och den hade bättre överskrift. Den angelägnaste omsorgen. Nu låter vi vår klockor ringa samman till gudstjänst. Herre, tack för att du är här hos oss. Öppna nu våra hjärtan så vi kan ta emot dig i Jesu namn. Amen.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv, gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Så låt oss be bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig och gränslös i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Gud, tack för att allt bärs av din kärlek, för att du på nytt ger liv och mod att växa och låter din barmhärtighet bo i oss i Jesu namn. Amen.

0: Anders leder oss i bön och vi ber dagens bön på sidan 1521 i psalmboken.
1: Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss att vila i dig. Skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Vi lyssnar nu till den gammeltestamentliga läsningen.
1: Som är hämtad ur 5 Mosebok, kapitel 4, verserna 29-31. Mose sa, men där ska du söka Herren, din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända dig tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftad med ed. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi låter Herrens ord få landa i musik, och vi ska nu sjunga en bibelvers. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och det är psalmen 686.

0: Episteltexten är hämtad från Filipperbrevet 4 kapitel, verserna 10-13. Jag glatt mig mycket till Herren över er omsorg, omtanke, om jag äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för jag lider någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nu vår gradualsalm, psalm 96.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tid till eftertanke. Maria har valt det som är bäst för henne, så slutar evangeliet. Och vi har också kanske valt idag det som är bäst för oss, för dig, för andra, för hela vårt land. För alla har vi att välja, och idag går ju en väldig massa svenskar till valurnan. Välja, ta ställning till inte bara det som är viktigt i livet, utan vad som är viktigast i livet. Både för dig själv, för andra och för hela vårt land. Vi kan ju låta bli att välja, men det är också ett val. Och för övrigt frågar jag egentligen dig och mig: får Gud vara med i våra val? För vi har väl inte gjort slut med Gud. Hörrni, ibland säger ju människor sådär, ofta i kändiskretsar: vi har gjort slut. Vi har gjort slut med varandra, men vi är ändå goda vänner, för sånt är livet, säger vi. Ja. Men det kan man ju också säga i kristets sammanhang. Precis som jag sa alldeles nyss, vi har gjort slut med varandra. Ibland kan ju faktiskt vara så att vi människor kan känna att Gud är rätt långt borta ifrån mig. Jag har bett om både det ena och det andra, inget händer i mitt liv. Det är klart, då frestas man att ge upp. Relationen prövas när den är nära sitt uppbrott. Man säger kanske för sig själv: nej, nu får det vara nog, jag orkar inte längre, det är slut mellan oss. Uppgivet säger man kanske: ja, nu är det faktiskt slut mellan oss. Och det kan ju vara så för en tid, men det behöver inte vara så. För Gud gör ju aldrig slut med en människa. Det kanske nu istället det börjar på nytt, själva livet tillsammans med Gud. Den där relationen, den kan ju förnyas. Ibland får vi kanske ge oss lite till tåls, vi människor. Du har kanske ändå inte gjort slut. Innerst inne har du inte gjort det. Det kanske bara något du säger för dig själv. Det kanske bara något du intalar dig själv. För innerst inne vill du ju ändå tro. Innerst inne hoppas du och jag ändå på Gud och Guds hjälp. Du har kanske bara stannat upp. Det är ett friskhetstecken att tvivla, att stanna upp, sitta ner ett ögonblick och hämta kraft och reflektera över livet. Eller att du kanske hittar dig själv. Och när du hittar dig själv, då hittar du också Jesus i livet. Allt för länge har vi kanske bara surfat på ytan i livet. Det var ju så han sa, Jesus: lägg ut på djupet. Och det vet vi allesammans, vi som kan den berättelsen, att resultatet lät ju inte vänta på sig. Kanske behöver vi komma under ytan på oss själva. Det är istället för att vi jagar runt i livets ekorrhjul. Att sitta ner, ja, då gör vi ju som Maria. Vi slår oss ner vid Jesu fötter. Vi lyssnar inte bara. Vi blir till och med inlyssnande. Sensibla för vårt inre rum. Det är ju vad som hände. Maria tog tillfället i akt att få vara nära Jesus.
Och du och jag tror vi behöver den där stunden. Ja, en liten stund med Jesus. En liten samhällsfråga. När hade vi den stunden tillsammans med Jesus? Och du som är här och ni som är där ute i etern, ni har kanske också en liten önskan att bli som Maria, inlyssnande. Att reflektera över livet, vad som är viktigast och vad som är allra viktigast. Och bara en sak behövs. Jag tror att vi människor, vi oroar oss ibland alldeles för mycket. Fast bara en sak behövs. Maria hade ju en syster som hette Marta. Hon var ju väldigt upptagen med väldigt mycket här i livet. Det är så med människor, vi slits åt åtskilliga håll. Och så märker vi inte under tiden att vi missar något viktigt i detta och det enda nödvändiga. Det är kanske dags att sitta ner och prioritera för Jesus och sen för allt det andra komma. Tid för Jesus, vi lyssnar in honom. Ja, vi sätter oss ner i vår sköna fåtölj. För övrigt så var det så att båda systrarna ville vara nära Jesus. Båda var honom lika hängivna. De var varandras vänner. Sen är det ju inte var dag som man på besök av Jesus. Så tänkte ju Marta som hade så mycket att greja. Jag tror jag kan känna in hennes frustration och hennes irritation över att hennes syster är så overksam. Marta är ju den som får göra jobbet och marktjänsten. För det vet ni ju allesammans att ett bord dukar inte sig självt, va? Och så får man en högboren gäst som kommer på besök. Och vad säger gästen när han kommer på besök? Ja, han säger till Marta. Du får ta sätta dig ner. Du får ta och relaxa. Du får ta och stressa av. Och vi som läser den här berättelsen, vi kan säga vad orättvist. Vi kan ju nästan höra Martas rop från hennes allra innersta. Marta som säger, kom och hjälp mig istället. För jag vill ju också få tid med Jesus någon gång. Ja, jag tror vi kan förstå Marta. Att också vi behöver Jesus och vill vara med honom. Ja, nog förstår vi Marta. Vem gör inte det? Men lika fullt så ska vi ta till oss Jesu tilltal till Marta. Du oroar dig för så mycket. Du bekymrar dig. Och ibland tror jag vi bekymrar oss alldeles för mycket här i livet. Låt oss ta det där lilla ordet bekymmer i vår mun och smaka på ordet bekymmer. Det ger ju inte precis någon mer smak, precis, nej. Men ordet bekymmer har egentligen tre delar. Ett föreled, ett efterled och mellanledet är ju att något är kymigt, alltså. Det är någonting som är jobbigt. Och vad gör man då när livet är jobbigt och väldigt kymigt? Jo, då får man be desto mer. Så ordet bekymmer består av tre ord. Be när det är kymigt. Och när det är kymigt, då ber vi ännu mer. Ja, vi slits åt skilda håll, vi människor. Och Jesus han sätter fingret på en öm punkt. Han sätter fingret på den ömna punkten för som är vi tycker vi har alla våra måsten och vi har alla våra krav. Ibland säger vi sen ska jag göra det, sen ska jag ta tag i Jesus, sen ska jag ta tag i det kristna livet. Men det är just nu presen som Jesus vill att vi stannar upp i livet tillsammans med honom. Det du just nu håller på, det kan du lägga åt sidan. Vad är viktigt? Vad är mest viktigt? Låt oss prioritera och hålla oss till det enda nödvändiga, nämligen Jesus. För han kastar ju ljus över våra liv. Han finns ju alltid inom räckhåll. Det är mycket som pockar på vår uppmärksamhet där ute. Men Jesus pockar också på sin
och vår uppmärksamhet. Jag tänkte på när jag funderade över den här texten, så finns det en psalm. Saltan har ju 150 psalmer. Jag tänker på den 37:e psalmen. Där står det faktiskt så här: stanna upp och bli stilla inför Gud och sätt allt ditt hopp till honom. Tänk så enkelt, va? Och ändå så svårt med tanke på allt som pockar på din och min uppmärksamhet. Jag vill kanske bli som Maria, visst vill jag det, va? Ändå får jag inte till det liksom i själva livet. Det är så mycket som hindrar, det är det som är vårt dilemma, ja. Vi lever livet, men egentligen utan att leva det på djupet. Vi jagar genom livet. Tänker livet, livets autostrada. Där är vi ju som allra mest ändå, på den där breda vägen. Och ju mer man åker på den där breda vägen i hög hastighet och hastar fram genom livet, då blir man så småningom lite åksjuk. Då måste det finnas en avtagsväg, så då svänger vi in på den där avtagsvägen och den smala vägen. För det är väldigt lätt att dras med utav tidens vind. Jag tänker på själva tidsandan. Vi behöver inte jaga vinden. Du springer, du flåsar. Men det finns alltid en vändpunkt mitt i allt. Jesus kallar oss tillbaka. Han har inte gjort slut med dig och mig. Han finns alltjämt i våra liv. Och nu pekar han på ett annat sätt att leva. Att vi stannar upp. Kanske utifrån frågan, vart är jag på väg och vad vill han med mitt liv? Och kanske vill han bromsa just dig och göra dig tid. Och därför har vi nu fått begrunda den här lilla berättelsen om två systrar, Marta och Maria. För jag tror, handen på hjärtat, att vi har båda systrarna inom oss. Både den där Marta och den där lilla fromma Maria. Maria kan man ju tycka, ja, hon var overksam, men man är ju aldrig overksam när man är nära Jesus. Vem är egentligen verksam och vem är overksam? Det kan vi ju också fundera, prata med varandra över kyrkkaffet. Det kan du göra där hemma också efter vår gudstjänst. För Maria, hon var ju lika verksam som Marta. Alltså hon var ju på ett andligt plan. Och för övrigt så ville ju också Marta, mitt uppe i alla sina bestyr, hon ville ju vara som Maria. Och du vill kanske också bli som Maria. Kanske också du som är som Marta, du vill också bli som Maria. Inlyssnande. Amen. Låt oss nu alla samlas och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Och nu samlar vi våra tankar kring det enda nödvändiga. Vi sjunger psalmen 390 och då börjar vi på vers 5 och sjunger till
till vers 8.

Vi ber nu vår förbön. Vi ber då för de många i vår värld. O Gud, du som säger att vi inte ska göra oss några bekymmer. Till dig kommer vi. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla människor. Att varje människa ska finna det som är viktigast och nödvändigast i sitt liv. Vi ber för oss själva. Vi ber för så många. Gud, vi ber att vi ska få uppleva din närvaro i oss själva. Och att vi ska stanna och vila i Jesus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att söka dig och fråga efter dig av hela vårt hjärta, av hela vår själ. Och vi ber för vår kyrka och för alla som där söker din närhet. Tack Herre för att du hör vår bön och möter oss med din kärlek. Vi ber för alla som inte ger upp utan fortsätter att söka det enda nödvändiga. Hjälp oss att dagligen vända om, söka bara dig det enda nödvändiga. Fyll oss med kraft, visa oss vägen. Du vet hur lätt det är att låta sig uppslukas av bestyr som inte leder någonstans och som inte ger oss den där sanna glädjen. Tack Herre för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi fortsätter i bön och vi ber, o Gud, för de som döps i vår församling. Och vi hänger upp i livets träd våra löv för Ebbe. För Timoteus. För Alicia. För Love. Och för Cleo. Låt den växa i tro och välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och vi tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss, som vi nämner vid namn och som vi tänder ljus för. Roy Lennart Almén, 81 år, 9 månader och 29 dagar. För Astrid Marianne Berlin, 84 år, 5 månader och 23 dagar. För Björn Kenneth Fält, 80 år, 10 månader och 15 dagar. För Anna Margareta Hedlund, 88 år, 4 månader och 30 dagar. För Elsa Linnea Johansson, 96 år, 5 månader och 12 dagar. För Iris Linnea Rosenlund, 96 år, 7 månader och 14 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och för döda.

Ja, lovad var det du som kallar på oss när vi är tyngda av bördor och för att skänka oss vila. Lovad var det du som ger mening och innehåll åt livet. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu duka till Herrens måltid och vi ska sjunga vår tillredelsesalm. Salmen 396.

Åh Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskar oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blev utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. O Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löft att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Och vi förenas i den bön som Herren Jesus Kristus själv har lärt dig och mig. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast det många, en enda kropp. Ty alla får vi del av.

Jag säger välkomna fram, och då kan vi bilda, tycker jag, en halvcirkel, den synliga delen som möter den osynliga delen. Kom nu allt till rätt.

Men när vi tagit emot Herren Jesus Kristus, och han bevarar oss alla till evigt liv. Amen. Låt oss förbli.

0: Låt oss be. Gud, vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.
1: Amen.
0: Nu sjunger vi psalmen 702 tillsammans.

Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Tack säger vi till Torgny, vår musiker som spelade detta fina stycke som på Sludium, Tranquillité. Och kompositören heter Rian Schalkvik. Ja. Ja, gudstjänsten är slut. Ita missa est betyder mässan är slut. Så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och lite fika för oss som känner för det. Välkomna. Anneli har gjort i ordning till oss.
1: Ja, du har varit med på en gudstjänst. Högmässan som kommer ifrån Oxhödens kyrka här, Svenska kyrkan. Och tackar att du var med och lyssnat. Du kan höra här gudstjänst i repris på tisdag 8:30. Och ansvarig sändning är Trollhättans ekumeniska råd.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, god middag. God middag, för det är faktiskt en riktig middag. 12.00 på tisdag. Det är inte bara middagar, det är skivor till lunch också. Det vanliga programmet som har efter ett visst uppehåll naturligtvis på sommaren. Men så har vi hört information på slingan att Vänersborgaren, han heter ju Sundberg.
1: Erik Bonsson
0: är tisdagare. Han hade det, jag lyssnade på det.
1: Och så har radion att det är en egen först.
0: Börjar radion med eget först.
1: Ja, just det. Ja, det är bra. Nu är det tredje gången.
0: Ja, det blir tredje med Åke Johansson. Ja. Inte jag, men radion, killarna som är anställda och tekniker, de har en schema. De har ju något satt
1: just
0: upp
1: det,
0: med mer dags.
1: Ja, ja, olika varje gång.
0: Ja, olika varierat. Programledare.
1: Ja.
0: Ofta är det bara en programledare i skivet till lunch, ja, det räcker till att hålla reda på.
1: Ja, sen ja, lite ja, gäster eller man tjurar.
0: Ja, gäster med, ja.
1: Det kan ju vara lite olika upplägg. Så.
0: Ja, det stämmer. Ja,
1: en del
0: ja,
1: pratar ju mer om det, kanske har mer musik och det är ju
0: ja,
1: så.
0: Ja. Så att det vill säga vi till lyssnare som är välkomna när jag är programledare som är då och då. Det var min tisdagmiddagstur idag. Så det var att komma igång. Ja, det går för mig också tidigt, direktsändning klockan 11, men det går bara. Ja.
1: Det
0: är roligt också.
1: Ja, just det, komma hit. Ja.
0: Skivor till lunch som ansvaras utav, eller rättigheterna till Radio Slussen i Trollhättan. Och programtiden som alltid är direktsändning ska vi säga, när det är tisdag och skivor till lunch som har kommit igång igen den här långa serien, då är det 12.00.
1: Det,
0: till 13.30, halv
1: just,
0: två. Ja.
1: Just det, och så är det pris på fredag.
0: Ja, det är sant.
1: Samma
0: det har jag med.
1: Ja, det.
0: Samma tid. Det är väldigt bra till samma tid.
1: Ja.
0: Det är väldigt lättvindigt. Ja. Ja, ja. Sommaren är inte över.
1: Nej, det man får ta på sig en jacka bara. Så.
0: Jo, men sommaren är ju fin. Ja,
1: det
0: är ju september
1: det,
0: är ju fin.
1: Det är lite svalare nu, men det är
0: ja, det är kanske bara gott, kanske. Ja, då. Ja. Det är ju den 15 tisdag idag, 15 september.
1: Ja.
0: Så att det är faktiskt mitt i sommaren kallar jag det för. Det tycker jag låter roligare.
1: Ja.
0: Sensommaren heter
1: det. Sensommar, ja. Just det. Ja. Brittsommar eller vet du.
0: Ja, brittsommar.
1: Det finns ju något som indiansommar.
0: Ja.
1: Om det är ändå längre då. Oktober
0: ja,
1: kanske.
0: Det är,
1: in
0: nog,
1: oktober.
0: Det är nog när det glöder i färgerna i naturen.
1: Ja,
0: skulle jag tro.
1: Ja.
0: Ja. Men nu på tisdagmiddag, sist direktsändning, och Johansson och hans och min tur för skivor till lunch. 12.00 till 13.30 och samma programtid om ni missar på tisdag, så är det fredag. Det är väldigt lättvindigt och bra. 12.00 till 13.30 skivor till lunch. En ganska lång serie som lever den och den har levt i flertal år.
1: Ja, det har jag gjort i den här formen, ja.
0: Just det. Jag tror jag kom på namnet. Ja, nu körde jag med det, men det har sagt förut efter Gunnar Karlssons populära middagsprogram.
1: Ja.
0: Så kom jag på varför inte äta, inte äta, men lyssna till skivor på
1: just
0: lunch.
1: Det, just det. Ja.
0: Tisdag 15 september vi börjar med. Ja, jag har en bra variation idag. Jag är lite gammal, jag brukar vara ändå mer, men jag har lite rörelse i arkivet, så jag har letat och lämnat. Jag har lagt undan de gamla svenska låtarna som helst, eller inte helst, men gärna vill ha, va.
1: Mm.
0: Men nu är det en soluppgång och det är långt fram, för att vara långt tillbaka, så är det då ifrån USA, 80-talet, The Eagles, som jag alltid har gillat en låt som just handlar om sunrise. Men ni får inte dricka för mycket tequila på morgonen.
1: Nej, det kanske inte är bra.
0: Nej, det går
1: inte. Men, jobba. Nej.
0: Låten komponerar The Eagles, en poprockgrupp, The Eagles. Jag vet inte om de lever än, men de var ju väldigt populära ifrån USA, och det var i Kalifornien liksom många andra band antagligen. Tequila Sunrise, 80-talet.

0: Tekniker i middagsprogrammet denna tisdagmiddagsskivet runt Jonas Karlsson. Det är bra att vi har två stadiga tekniker,
1: ja, visst.
0: Som är helt stadigt på Radio Trollhättan.
1: Ja.
0: Jag är inte så stadig, men jag är rätt mycket ändå, för jag är i min ålder så är jag mycket här ändå.
1: Tycker. Ja,
0: och jag har ju haft många program och nu har jag fortfarande kvar. Ja, denna veckan har jag faktiskt mycket på Radio Trollhättan, förutom skivor till lunch nu. 12.00 till 13.30 så har jag ovanligt med vissa veckor känns som jag är anställd. Så om man nästan bor här, det blir så vissa veckor. Ja. Det är nästan roligt att tänka på.
1: Ja.
0: Det kan bli så vissa veckor.
1: Ja, men det är bra. Man har ett mål och ja. Något som man tycker om. Ja.
0: Man måste komma ut och handla eller på, hemifrån och så. Komma in på radion som allt jag gillat här, vet du.
1: Mm.
0: Radio Trollhättan.
1: Ja.
0: Kungsgatan 25. Det är lika viktigt som Tequila Sunrise det. Tequila kan vara lurigt, men Sunrise men inte så mycket tequila. Det är ju känt märke. Tequila delen från Mexiko egentligen. Mexikansk brännvin tror jag. Tequila, det tror jag kommer från Mellanamerika eller Mexiko skulle jag tro.
1: Ja.
0: Det är ett väldigt känt märke. Det säljs i Sverige med. Så jag har bara Systembolaget, inte på gatorna. Men
1: nej,
0: så
1: nej.
0: Tequila, det är ju... Ja. Vi får inte ringa i direktsändning, men jag tror jag gissar på det att det måste vara från Mellanamerika, eller
1: ja.
0: Originalet tequila.
1: Ja, ja.
0: Sen tar ju USA in. Vill de inte ha invandrare så tar de in tequila, för det gillar de.
1: Ja, ja.
0: I USA,
1: ja.
0: Då går det bra.
1: Ja, ja.
0: Invandrare, nej. Nej. Det vill de inte ha så många längre.
1: Den drycken går bra.
0: Ja, tequila, fina drycker ifrån Mellanamerika.
1: Då är de godkända, ja.
0: Ja. Ja. Ja, så är det. Skivor till lunch, skivor till lunch. Tisdag. Och direktsändning 12.00 till 13.30. Och jag är tillbaka igen. Då och då, det åker Johansson. Och... vad skulle jag ha sagt? Hur är det med programmen? Jag får ta lite om programmen.
1: Ja.
0: De mesta har kommit igång.
1: Ja, det har vi gjort nu den här veckan tror jag. Det kanske är någon ettag per det vi väntar på.
0: Men det mesta har kommit
1: kanske
0: igång.
1: Kanske två då som sänder, men det kommer ju lite senare. Sen har vi ju pizzadakt och det är ju i oktober då.
0: Ja, det är långt fram.
1: Sen väntar ju det finska programmet.
0: Då är september bättre.
1: Ja.
0: Det säger vi till spisalaxgrabbarna eller killar som har det skit.
1: Senare, sen har vi ju pizzadakt och det är ju i oktober då.
0: Ja, det är långt fram.
1: Sen väntar ju det finska programmet.
0: Oktober, då är september bättre.
1: Ja.
0: Det är

0: blir det inte så mycket nyinspelning vad jag vet med The Eagles.
1: Nej.
0: Någon som också gammal är ännu äldre, som han dog på ett äldreboende i Vänersborg. Det är ju tragiskt. Men kan det vara tänken idag? Snudda Snodgren.
1: Ja.
0: Snudda, han har avlidit tragiskt i ett pensionerat eller äldreboende i Vänersborg.
1: Ja.
0: Han var där och skulle uppträda för äldre folk.
1: Ja. Okej, då drabbas någonting
0: ja,
1: där.
0: Det kan gå hastigt.
1: Ja, just det, jo.
0: Så det vet jag att han dog i det tragiskt.
1: Ja.
0: Han dog faktiskt i Vänersborg.
1: Ja.
0: Den här folklegenden som blev folkkär. Erik Snuddas Nordgren.
1: Ja.
0: Men han dör ju aldrig i radion, och i alla fall inte i radio Trollhättan. Snuddas, han var väldigt bra bandyspelare med.
1: Ja, just det var Bonnes.
0: Mycket känd.
1: Ja.
0: Jag vet att Lennart Hyland Hyland var ju otroligt stor på Sveriges Radio, Lennart Hyland.
1: Mm.
0: Han hade egna programmängder, nöjesprat, så bjudde han in Snuddas Nordgren en gång. Och då Snuddas nere. Han skulle nämligen spela mot bandy Hammarby dagen efter. Och då pratade de ju det igår, imorgon då är det bandy i Stockholm.
1: Ja.
0: Med Bollnäs och Hammarby.
1: Ja, just det.
0: Ja. Nu lyssnar vi på skivbolaget Kupol. Det var det som han var inspelningar på. Jag tror han var på Odeon lite, men detta är äkta inspelningar från svenska skivbolaget Kupol. Det är januari 1952, Snuddas Nordgren. Charlie Truck.

till kärlek, tro och hopp. Till ensam han står kvar när solen rodnar och går upp. Och han talar amerikanska med en någon dialekt. För i Småland har han haft sin största släkt.

naturligtvis kan förstå, minnas att det var Snoddas Nordgren, Erik Snoddas Nordgren, en legend. Han var populär. Ja då, det var han. Och nu har han blivit inte bakom i radio Trollhättan heller. Snoddas, Erik Snoddas Nordgren. Han reste runt i Sveriges folkparker. Det jag pratade om förut. Och det var ju då hans huvud. Ja, sent 40 eller 50, de första året där på 50-talet. Då var Snoddas Nordgren. Jag tror det var stora. Vissa blev folkkära.

0: artister där. Vissa, de blir bara, inte alla, men många blir ju riktigt folkkära. Det är ju som Lill-Babs Svensson eller Snolans Nogren och många andra, va, som blir folkkära. De liksom, publiken älskar dem.
1: Är det tilltalar någonting, ja, det är något, i deras, eller ja, folk,
0: något folkligt
1: med, inne.
0: Enkelt, ja, men kanske enkelt då. Folkligt.
1: Ja, just det. Ja. Mm.
0: Nu går vi i skivor till lunch till, tillbaka till, nej det gör vi inte, går fram till 1961. Också en känd amerikansk vokalgrupp, The Brothers Four, på CBS, Columbia CBS. De var verkligen populära i Sverige också tidigt 60-tal. Så det duger, tycker jag, verkligen i skivor till lunch. The Brothers Four, eller Four Brothers tror jag vi sa ofta i Sverige. Men det är The Brothers of Four. Jag tror de var universitetsstuderande killar då tidigt 60-tal.
1: Ja.
0: Ja, det var ju många som var det, men jag för mig att The Four Brothers, som vi sa i Trollhättan eller Sverige. Men den riktiga titeln på CBS, det är ju The Brothers Four. Ja, nu blir det något som är högtidligt, tycker jag. Verkligen. Greenfields, tror jag det var. Vi bestämde oss för Greenfields. Med, från Amerika då, 1961. The Brothers Four.

0: Ja, i programmet som ni lyssnar till denna tisdag med någon, det heter som vanligt som det ska vara, skivor till lunch. Och som jag vet också att det var varierande och roligt för olika programledare som har på tisdag direktsändning i Radio Trollhättan, skivor till lunch. Jag talar med tekniken här, som är Jonas Karlsson. Vissa bjuder även in. Man kan ju inte bara vara en som jag är, utan man kan ju bli in de intressanta personer.
1: Ja, lite olika gäster. Och...
0: Mm. Jag har varit rädd för ibland, inte rädd, men jag var lite skeptisk till att det blir för mycket prat i vissa program.
1: Man får ju bryta av lite grann.
0: Ja, men annars är det ju inga skivor till lunch.
1: Nej.
0: Programmet jag som har rättigheterna ifrån Radio Slussen, rättigheterna till Radio Trollhättans direktsändningsprogram som är på tisdagar 12.00 till 13.30 och på fredagar samma tid. Fredag 12.00 till 13.30 på fredagar. Ja, det är himla bra att det, himla bra, säger Kurta. Himla bra att det är samma tid. Det är lättare då, vet du. Ja. Jag tyckte det var roligt att Ring och önska har kommit igång.
1: Ja.
0: Det gjorde jag på förra veckan.
1: Det var många som ringde faktiskt.
0: Ja,
1: åtta stycken.
0: Ja, de är sugna nu för att ringa till den kända lokalradion. Ja. Kungsgatan 25.
1: Ja, just det.
0: Skicka hälsning. Och de får även önska hälsning på musik.
1: Ja, ja. Mm.
0: Jo, jag hörde på det faktiskt då. Någonting som jag minns också. Det är att när man blåser Blowing Bubbles. Vi hade såna här såpbubblor vi blåste.
1: Ja,
0: som seglade iväg bubblorna.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, väldigt fint.
1: Jo, det minns man ju.
0: Ja, det har nog nästan försvunnit idag.
1: Ja, de håller på med det idag, men det kanske de gör. Jag vet inte.
0: Ja, lite grann. Men
1: lite,
0: det är en gammal tradition.
1: Ja, det var det.
0: Nu ska vi till något klassiskt i England 1958 i programmet Skivor till lunch. Big Ben Banjo Band. Det är ett band som i England och även i Radio Luxemburg slog. Ett helt band, bara med banjo.
1: Ja,
0: de sjöng väl, tror jag också om jag minns rätt. Men året är 1958 i alla fall. I skivprogrammet Skivor till lunch. Big Ben Banjo Band. Ja, det är lite den underbara att det skiljer sig så bra i populärmusik. Året 58. Och då har vi det med såpbubblor, eller på engelska, I'm forever blowing bubbles.

0: Men dåligt, ja, nu kommer teknikerna. Ja, teknikerna kör igång med mixerbordet och jag sitter vid studio 2. Som nästan är alltid, det är bra stor studio, studio 2. Och har man mycket material som jag har även på tisdagen när jag har skivit i lunch, så är det mycket, det är bra. Och studio 2, det är ju större. Annars är min studio, det är en annan studio. Lite mindre, och hemtrevliga. Så att säga. När jag blåser såpbubblor på svenska, och vad det populärt var. Ja, det skulle jag vilja prova igen. Faktiskt, ja. Ja, Jonas Karlsson tänkte, har du provat den en gång?
1: Va, nu, vi...
0: Blåser såpbubblor.
1: Ja, det har jag gjort. Jag var yngre, men
0: ja, jag menar yngre,
1: jag är inte vuxen.
0: Nej, vi går inte och blåser bubblor nu.
1: Nej, det
0: tror jag. Då blir vi intagna.
1: Ja, det är kanske lite udda.
0: Ja, väldigt udda. Ja, då är det risken.
1: Ja.
0: Ja, det är skämt åsido. Det här var ju som var, ja, det började nog rent. 40-talet, 50-talet är väldigt populärt, och in på 60-talet med såpbubblor.
1: Ja.
0: Det var ju såpan.
1: Enkelt och roa
0: sig med. Ja. Och fina var de, man seglade iväg med de här bubblorna.
1: Ja.
0: Var det inte lite olika färger på dem?
1: Det var lite, roligt,
0: lite olika färger var det på dem.
1: Ja.
0: Skivor till lunch. Skivor till lunch, denna tisdag middagssändning och direktsändning 15 september är det. 12.00 till 13 och 13.30. Big Ben, Banjo Ben. Så olika, det fanns olika sammansättningar, det fanns i populärmusiken, och det var 58. De är mycket populära, självklart helst i Storbritannien och England, men även på, som man sa, den kommersiella stora radiostationen i Europa, den största vi har haft någonsin, tror jag. Radio Luxemburg, Radio Luxemburg, verkligen. Ja, då fortsätter vi med något som jag har i samlingen, och det är faktiskt en sångerska från Norge. Norges bidrag, Inger Jakobsen, bidrag till trivsamheten på den svenska grammofonlyssnarfronten. Då passar det skivor till lunch, tycker jag. Är ett namn, alltså Inger Jakobsen, är ett namn man gärna sammanknyter med hennes norska succémelodier. Hi Lily. Hi Lily. Ja, den minns ju många, tror jag, passade. Hi Lily var den. Mjölnarens Irene också. Ja, det var en lång rad. Någonting som jag hittade i samlingen just med norska, eller med Inger Jakobsen sen i Norge. Så. Ja, Inger Jakobsen, skivor till lunch. Är du redo? Här på 50-talet med Djupt in i skogen.

0: Ja, lite ovanlig kanske, men det ingår ju i min otroliga samling, privat samling. Och det här tänkte jag på, varför inte? Jag berättar ju lite om från Norge eller norska sångerskan Inger Jakobsen med orkester, eller komp då naturligtvis. Som man sa, det är Norges bidrag till trivsamheten på den svenska gramofonlyssnarfronten. Och det är ju typiskt 50-tal någonstans där. Jag kan inte säga om det är mitten eller våren, men det är 50-talet. Och hon gjorde också kända låtar som man berättade hastigt här före. Hej Lili och hej Los, hej Lili, hej Los och Mjölnarens siren. Så att de är kända. Det kommer till och med ihåg med, som att det köpte så många med Inger Jakobsson, men det är en original skivbolag Columbia ifrån den svenska artisten. Skivers lunch 12.00 till 13.30. Tisdag är det. Och Radio Trådlarens egna program som rättigheterna tillhör, som rättigheterna har då Radioslussen tisdag middag i alla fall. Det hoppas de har, vilken programledare är, så är det rättigheterna som tillhör Slussen då, i så fall väl. Jag cyklade in på parken i somras, Folkets park.
1: Ja.
0: Det är väldigt lugnt där. Det är inte mycket uppträden, så det är väl sitta man lugnt och fint.
1: Ja,
0: men det var mycket nu för en vecka. Då var det annat Tivoli och det var för barn och lekpark. Och det var mycket som hände på Folkets park.
1: Ja, de har ju en Tivoli-park där.
0: Ja, det
1: eller för barn, där har gjort ordning där.
0: Det
1: läggt upp där.
0: Ja. Sen hade de då kända band och artister. De spelade så det donade i Lunden. Det hördes,
1: just det.
0: Det hördes nästan till Överby.
1: Ja.
0: men det var ju en lite variation i alla fall.
1: Ja.
0: Barn också, och det var väldigt festligt att titta. Jag hade inte tid att gå in, men att det skulle ha gjort då, men det var väldigt festligt att se alla de här byggt upp tält och grejer.
1: Ja, men det var inträdet tyvärr.
0: Ja, det var det.
1: Det kostade ju pengar då.
0: Ja, det gjorde det, men jag kommer inte ihåg vad det kostade.
1: Nej.
0: Men att det är klart att föräldrarna vill ju unna sig det, även om de har barn med sig, så det är roligt.
1: Ja.
0: Mm. Det var ju entré faktiskt som sällan är i Folkets park, som det var alltid förr. Det var ju biljettlucka.
1: Ja,
0: sällan
1: öppen. Jag vet det. Ja. Man skulle göra någonting så kostade pengar. Ja,
0: ja, det gjorde ju vet.
1: Det var inget som var gratis då heller.
0: Nej, de hade ju artisterna där också. Det kostar ju mycket in på.
1: Jag ska ju ha betalt de artisterna. Och det är ju så.
0: Självklart.
1: Ja.
0: Nu pratar vi inte om vad det kostar. Nej. Vi pratar ju bara att det var trevligt att se lite aktion. Aktionen på Folkets park.
1: Ja.
0: En vecka eller 14 dagar sedan.
1: Ja,
0: det var ju då över fredag och lördag. Var det, va?
1: Ja.
0: Fredag och lördag,
1: ja.
0: Antagligen. Arvingarna, ja.
1: Ja, de var faktiskt här.
0: Ja.
1: De var här på den här festivalen. Arvingarna var inbjudna där.
0: De? Ja.
1: Ja, de spelade där då.
0: Det har jag missat. Så de var där då?
1: De var där, ja.
0: Som gamla tider. I Folkets park då.
1: Ja,
0: ja. Ja. Både i parkhallen, både utomhuset.
1: Är det en stor utomhuset?
0: Ja, det är fest. Ja,
1: det.
0: Ja. Så det är ju trevligt. Så länge vi kan ha sommaren då.
1: Ja, ja.
0: Som det alltid var förr. Utomhus, ja. Innan parkhallen byggdes också, ska man säga. Nu pratar jag om den flamingokvintetten som jag vet lever än, och Stripler har ju arvingar, och flamingokvintetten har arvingar också. Ja, vi tar det. Jag undrar det, vi pratar om det, jag teckningen. De har nog slått sig ihop, båda de är kända dansbanden som går under namnet Arvingarna.
1: Ja, det är ju söner. Det var ju papporna som spelar. Och...
0: Jo, det vet jag. Men vilket band var papporna i? Var det Stripler?
1: Ja, det var någon av de här flamingor. Kan... Sen kom ju söner till de här och bildade Arvingarna. Då.
0: Ja, det vet jag ju.
1: Ja, just det.
0: Men det var i huvudsak från flamingokvintetten då.
1: Ja, på något sätt. Konstellationen.
0: Då lyssnade jag på det originalen, flamingokvintetten. Det är grabbarna som är uppe i bra ålder, man är otroligt populär och spelade med glädje fortfarande. För, och de var uppe i Folkets park, sa du tekniken. Då flamingokvintetten.
1: Nej, det var Arvingarna.
0: Ja, ursäkta.
1: De yngre som var där.
0: De gamla orkar inte komma upp.
1: det var
0: det är roligt att namnet bara lever kvar. Flamingo för en del år sedan som har varit både på Stadshotellet och spelat och Folkets park. Ja, till och med i Kulturhuset tror jag de har varit också. Folkets hus.
1: Jag tror
0: det tror jag
1: de har varit. Här,
0: det kan jag nästan minnas. Ja, deras version av den kända titeln Mona Lisa. Och tänk den tavlan som hänger i Paris på, vad heter det?
1: Loren.
0: Loren är det, ja. Tänk vad de har tittat på den. Ja. Och jag tror, jag var nere med en god vän, Rita då, vi var nere. Jag tror inte man fick fotografera.
1: Nej, kanske det var.
0: Nej, för då skulle alla göra kopior på den.
1: Ja.
0: Men den har man sett, den blev så stor, Mona Lisa. Jag förstår inte, men okej. Okay. Vissa förstår inte att de blir så kända och stora.
1: Nej.
0: Jag tror nästan att de skulle föredra flamingo-kvintetten istället.
1: Aha.
0: Med Mona Lisa, du hänger på väggen i Louvren. Så nu tar vi flamingo. Arvingarna. Ja. Nej, ursäkta. Nej. Det är flamingo-kvintetten. Mona Lisa.

0: Ja, Mona Lisa på Louvren i Paris. Det ska nu veta när du var att den lever så med många artister har gjort Mona Lisa i balladtempo, i rock'n'roll-tempo utav alla slag, Mona Lisa. Och detta var faktiskt original fortfarande, och det är inte så länge sedan. Nej, nu är Arvingarna, sa teckningen, de var ju uppe här, men kanske att de har varvat ner själva, Flamingo-kvintetten har varvat ner, eftersom Arvingarna kom hit. Ja, det kan man undra.
1: Ja, det är ju så. De yngre tar över och
0: spelar. Ja, men det kan aldrig bli riktigt samma. Har man följt ett band, Göteborgsband, som här i så många år, så är det lite speciellt så länge de håller på.
1: Ja, det är det. Det är klart.
0: De själva, vet du.
1: Växt upp med dem och följt dem länge.
0: Och följt dem både i Folkets hus och Folkets park och överallt. Konserthus och alltihop, ja. Så är det. Skivet till lunch med mig, Åke Johansson. 12.00 till 13.30, och det är ju tidigt, men jag klarar det allt ändå ibland, det gör allt. Fast det är inte vant att starta direkt sen i klockan 11. Eller 12 menar jag. Ja, men det går ibland, det är lite variation på tiderna för att sända programledaren. Radio Slussen har rättigheterna till skivor till lunch. Radio Trollhättan, middagsprogram som heter, utan att skryta, heter Duga. Tycker jag. Du utdelar lite äldre musik. Tack, Flamingo Kvintetten själva var det detta. Och det är inte så himla många år sedan de gjorde. Jag var ute och spelade här också, vet jag, både på Stadshotellet och de var på Folkets hus. Det kanske var Arvingarna i för sig. Men jag var inte länge sedan man såg Flamingo Kvintetten ute ändå. Så de håller på kanske lite grann. Det de orkar.
1: Ja, just det.
0: Nu ute på Verammel. Ja, blanda lite grann. Det brukar vara mycket mer gammal musik. Men på skivbolaget Odeon. Och det är ju första halvan av 50-talet. Pavel Ramel, som också lite bakgrund, jag har sagt. En sån låtskrivare och artist och piano då. Pavel Ramel. Nu ska vi se det som vi sjöng på förr. Högt uppe på bergen, det finns ingen polis, sjunger ungarna. Då är det tryggare då.
1: Ja.
0: Högt uppe på bergen, tidigt, i mitten av 50-talet på Verammel, varsågod.

0: dag. Först stal han mina mattor, först stal han mina mattor. Så tog han min säng, och så tog han min säng. Och så gick han till farbror, och så gick han till farbror. Och fick en avsevärd peng, och fick en avsevärd peng.
1: Nå, högt uppe på berget,
0: högt uppe på berget. Där finns ingen polis, där finns ingen polis. Så jag gick till Nikolaj polisstation.
2: Så jag gick till Nikolaj.
0: Och la fram mina bevis.
2: Och la fram mina bevis.
0: Det gjorde jag, polisen kom hem och tittade.

0: fråga.
1: För grovt häleri, för grovt häleri.
0: Så kan det gå här i livet,
1: så kan det gå här i livet.
0: Och nu sitter jag här,
1: och nu sitter jag här.
0: Med min svåger, han lever lyckligt.
1: Med min svåger, han lever lyckligt.
0: Den dag som idag är,
1: den dag som idag är.
0: Nej, nu måste jag kila, jag har inte tid längre. Hej så långt.
1: Nej, nu måste han kila.
0: Vad är det här, klockan är massor.
1: Nej, vad är det här?
0: Och vi som ska ha middag hemma, jag måste in i speceria för ni bråkar.
1: Han ska ha middag hemma.
0: Vad ska han köpa nu igen?
1: Vad skulle han köpa nu igen?
0: Få se, smör och bröd och ost och gurka.
1: Smör och bröd och ost och gurka.
0: Så något trevligt kallskuret.
1: Och så något trevligt kallskuret.
0: Du kan få ta på en liten gåsleverpastej, det är inte dumt.
1: En gåsleverpastej.
0: Det brukar Erikssons gilla.
1: Det tycker Erikssons som.
0: Jag får inte glömma pilsner för faro. Pilsner, pilsner, pilsner,
1: pilsner, pilsner, pilsner, pilsner.
0: Vad ska vi ha till varmrätt då?
1: Ja, vad ska du ha?
0: Jo, jag vet, vi tar några plockade rapphöns och kör in i ugn.
1: Är det godare med stångkorv?
0: Såsen låter jag min hustru göra.
1: Gör du ingenting själv?
0: Nej, men sluta sjung, jag blir tokig på det där.
1: Sluta sjung, han blir tokig.
0: Hör du inte vad jag säger kanske?
1: Jag hör ingenting alls.
0: Du får ingen gage om du inte slutar, så det är så.
1: Får jag gage om jag slutar?
0: Ja, du ska få två dubbelt betalt.

0: Ja, det är ju tisdag middag i Radio Trollhättan och programmet, många program har kommit igång, de stadiga olika klockslag, olika dagar i veckan, och här är ju då tisdag är det som är roligt tycker jag. Skivor till lunch som olika musikinslag, programvärlden, värdena, eller gäster, programvärlden bestämmer själv med en blandning av lunch. Av lunchmusik utan tvekan. Tack Povel Ramel för ditt bidrag som jag ofta har då när jag har skivor. När jag har skivor till lunch, så att säga. Jag vet att Gunnar Karlsson, han körde också med det. Så att säga, jag körde Gunnar Karlsson på radion i många år. Som mycket populär radioröst, Gunnar Karlsson. Ja, jag fick erkänna att han hade väldigt lyckad med sin röst.
1: Ja, det var många tycker om. Det, ja, var ju det, och
0: han hade speciellt personlig
1: bra
0: röst.
1: Musikval och så.
0: Ja. Men även rösten menar jag.
1: Jo.
0: Människor har ju väldigt olika, som vi vet.
1: Ja, och ni var väl lämpade för att höra, lyssna
0: jo,
1: på.
0: Jo, ja, det är så. Mm. Det är. Vi skyndar på, vi jäktar inte. Det vågar vi inte, vi har varit på högt upp på bergen. Då kan vi ramla ner.
1: Ja, det kan man faktiskt säga.
0: Är det då heter det en stackars polis eller två och jagar ner oss från
1: berget? Ja, just det. Ta och gripa där uppe och gå ner. Det är lite jobb för han också.
0: Då kan vi inte sjunga vidare som vi gjorde för 50-talet. Högt upp på bergen finns ingen polis. Ja, det är sånt som jag minns. Jag är uppe i en...
1: Att han kunde komma på mycket texter och...
0: Ja, just det.
1: Få ihop orden. Och...
0: Ja, på varandra var ju geni.
1: Ja.
0: Som är tyvärr lite så han fin. Han var egen pianist.
1: Ja,
0: ofta av inspelning i Stockholm. Han var ju stockholmare på varandra. Så att, och det var på, som han var mycket på programmet, eller skivbolaget. Och det är hon mycket på Ramel. Vi ska lyssna på något fint som jag sa. Vi vandrar ju hit och dit. Och då är det första halvan av 50-talet med Jim Reeves. Han var ju mycket omtyckt, inte bara i USA utan i Sydamerika kanske till och med, och i Västeuropa. Då var det Jim Reeves. Han hade en bra röst, precis som Gunnar Karlsson. Nu tar jag i det igen här. En speciell sångröst, Jim Reeves. Jag tror vi kom fram till i skivor till lunch att vi får lyssna på Blue Boy. Ja. En fin låt. Mitten av 50 eller 56 tror jag. Med Jim Reeves på skivlåt RCA. Blue Boy.

0: Som sagt var Skivor till lunch pågår i direktsändning och jag är gäst, värd eller gäst, vad det nu heter, som är då och då på efter ett uppgjort schema på Radio Trollhättan, så är det olika. Ja, det är ju trevligt att det är olika programledare. Det är ju lite levande. Alla är lite olika. Programledaren som har programmet till Skivor till lunch. Det tycker jag är väldigt lyckat påhitt det här. Att de gör upp ett schema, de som jobbar på radion här, de har ett schema så vi har någon att bjuda in efter datum liknande. Och att så att säga 15 september, ja, det ska inte klaga än. Det blir ju lite, de säger ju det ska inte bli så kallt, sägs ju, världen blir varmare. Det kanske blir hos oss för mig i hösten.
1: Ja, något kanske, ja, jag vet.
0: Det blir inte samma kyla kanske. Då blir det inte frysa sönderna rör hemma i huset.
1: Nej.
0: Det var kallt för några år sedan.
1: Men jag vet ju aldrig vad vintern gör där.
0: Nej, så slår det om helt plötsligt. Mm. Ja. Men vi får se hur det går. Jag skulle resa bort, men jag vet inte om jag vågar lämna. Jag måste ha nära vänner som sitter i huset.
1: Ja, just att det rullar, att det, rullar på där.
0: Just det. Så då får vi se hur det går. Detta. Ja, jag har en annan god vän som vill ha med mig en kompis. Och det är länge sedan jag var ute. Och, ja, det var ganska länge sedan faktiskt. Ja. Hur är hösten i London, Jonas?
1: Ja, det kan man
0: ju. Är det färger där? Ja, det är klart det är färger. Ja. Så mycket parker och träd.
1: Det är väl de fina färger där också. Det är säkert.
0: Ja, det blir det säkert. Ja. Alla, absolut. Alla gånger. Mm. Alla gånger i Skivor till lunch så blandar jag som är värd, som jag vill, med lunchmusikunderhållning. När det är min tur, 12.00 till 13.30 direktsändning och samma tid. Om ni vill höra programmet på Radio Trollhättan på fredag, 12.00 till 18.30. En mycket känd saxofonist. Ja, populär. Han var inte så mycket jazzband. Han var mera artist på saxofon. Boots Randolph. På kända artister. Så han var ofta med i studio. Utan självklart. Boots Randolph. Han blev mycket känd. Och på känd skivbolag också. Monument Records. Den fantastiska helige. Saxofonisten en så ganska mogen ut. Även om han var på 50 eller 60 så han ganska mogen ut. Boots Randolph och skivbolaget Monument och ja, bomullsfälten Cotton Fields.

0: Det var verkligen gamla fina som många har gjort. Cotton Fields. Och det är en ändå mer vokala inslag tror jag i Cotton Fields. Men instrumentalt är det roligt att ha gjort sådana här speciella klassiska som med Boots Randolph. Som blev väldigt känd kanske genom en del soloframträdande på skiva. Boots Randolph i USA. Men han var ju med och hjälpte till ofta i skivinspelningsstudierna i USA. Ja, han hade till och med fått inbjudan till Elvis Presley. Det var många som Elvis Presley ville ha in i studion. Och en liten saxofon då, och så var det då, måste jag nämna, Floyd Kramer på piano. Sådana här som ingick mycket i 50-talsinspelningar eller tidigt 60 med Elvis Presley i studion. Och då var det sådana här kompmusiker oftast, ja. Som de var kända.
1: Ja.
0: Han tog inte in okända.
1: Nej, det skulle vara lita på folk som ja. Kunde sin sak då.
0: Floyd Kramer, som inte var här, men han är på pianisten från en sydstat. Luciana, ja, man. Och så är det då Boots Randolph på Monumentskivbolaget. Ja, han gjorde många. Jag kan inte ta alla med saxofonisten, men han är känd i Sverige också på. Han var nog aldrig här, men han var ju mycket skivinspelningar och han blev känd i Sverige på skivinspelningar.
1: Ja.
0: Ja. Nu går vi till en slags western-serie, en del. Eller ett inslag från en mycket känd amerikansk western-serie på tv. Och jag vet inte på filmen, på tv i alla fall. Och i Sverige gick den på tidigt 60 på svensk television, som var ganska unga. Men det var igång sedan 50-talet. V-tekniken när tvn startade, provsändningen var 50-talet. Mitten av de första provsändningarna på tv.
1: Ja, det var det väl.
0: Det var i mitten av
1: det. Ja, den började ju 58 var det väl sen, regionära.
0: Ja, det började då, ja. Men först var det provsändningen.
1: Ja, det var väl början 50-talet kanske, ja. Var lite gammal. De provade, ja.
0: Men sen var det igång.
1: Ja.
0: Svensk television. Det heter inte SVT, då sa de. Vad sa de då? Television, Sveriges Television sa de bara. Va? Sen blev det SVT på senare år.
1: Ja, Sveriges Radio, det hette väl så kanske i början. Också.
0: Det kan vara.
1: Sen blir det eget bolag med TVn då.
0: Ja. Skivet till lunch, går fram, tiden går man varat i direktsändning fram till 13.30, halv två då så att säga. En serie som svensk tv visar, och det var ju i början av 60 vad jag minns. Vi är mycket kända countryartister i USA. Frankie Lane. Och en av dem som den döptes till prärie i Sverige. Efter låten Rawhide. Om jag inte minns fel. Men på svensk television, det visste inte folk vad Rawhide var. Den döptes till prärie istället. Och det var ett typisk film tidigt 60. Västerninslag. I västernfilm egentligen. Ja. Tidigt 60. Frankie Lane, en legend i USA. På CBS, gamla, nya namnet på Columbia, CBS, tidigt 60-tal. Och glöm inte att den kan minnas, ring inte direkt sen i, den hette Prärie, tror han döptes till i Sverige på svensk television. Då var de igång tidigt 60-tal, 60-62, då var det verkligen igång television. Frankie Lane och sin version som är mycket känd också med Rawhide.

Go. Ja, på en teknikvis och i olika studier, i studio 2, så kan det bli fel ibland. Det händer alla. Ja, ibland är det inte strömavbrott, men då sändaravbrott i SR, Sveriges Radio. Det händer ofta, och det är klart tekniken, alltså tekniken. Och då får den gå in med pausmusik. Det hände faktiskt då med SR, Sveriges Radio, verkligen. Det är tekniken Jonas Karlsson är på middagen här, middagsskivet till lunch då. Vi tar värdighet det så det blir okej. Med Frankie Lane som heter Prärin på svensk television, Rawhide.

0: Där hade vi han, Rawhide, som jag ville döpa han till. Och jag för mig att den ingick i titelmelodi till filmen också, och även på skiva, alltså med Frankie Lane på CBS. Nystartade namnet på Columbia då, förvisso tidigt 60-tal då. Tiden går i skivet till lunch, och vi har väl, det är tekniken som bestämmer då också, men vi har väl lite grann kvar denna direktsändning fram till 01:30, halv två, till klockan halv två som vanligt, som skivet till lunch ska vara. Det är ingen som har minskat den tiden, när man skivet till lunch, då ska det vara en och en halv timme. Jag pratar med tekniken.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Mina favoriter från Västervik, det har varit så många, många gånger, Hooten and the Singers. De är fyra killarna. Och en av dem blev väldigt stor, han blev Abba sen, men de andra, det var fyra killar från början. Riktig folk, ja, folkballader och musik.
1: Ja.
0: Eller visor var det, med folkvisor. De gjorde ju en fin samling för Metronom Studio 1973. Och den kallades för den inspelning på Metronom i Stockholm för Dan Andersson, den store som aldrig går den sport, Dan Andersson, låtskrivare, och ja, Dan Andersson, trubadur, han var visångare och skrev så mycket, Dan Andersson. Och det finns ju museum uppe i Dalarna som finns, där man kan besöka på sommaren.
1: Ja.
0: Dan Andersson museum finns.
1: Ja,
0: väldigt låtskrivare. 1973 ska vi ta en låt där då Gunnar Turesson, som också känd, står för musiken. Men det är ju Hooten and the Singers i alla fall. Och jag vet inte om inte ens Dan Andersson komponerar. Jag skulle nästan tro, men musiken är i alla fall av Gunnar Turesson. 1973, skivbolaget Metronom i Stockholm. Varsågod, Hooten and the Singers på ert egna sätt, fyra killarna från Västervik. Låten är Om aftonen.

0: Middagsprogram som är numera ganska stadigt efter lite sommarledighet, så är det igång varje tisdag middag och lite blandad underhållning med ursäkta, det är olika programledare varje tisdag middag då. Och jag heter Åke Johansson och jag är denna tisdag. Jag har fått några fjädrar i hälsen, tror jag. Ja, jag har inte varit i någon hönsgård i alla fall, men det retar lite grann då. Ibland då, det gör det. Tack så mycket, Houghton and the Singers. Och det var ju det, det var ju det skivbolaget som jag tror Stickan Andersson startade, om jag inte minns fel. Det var det nog. Det stämmer nog, det var nog Stickan. Och sen blev han då manager utav stora drag, Stickan. Han är borta också, den här låtskrivaren. Han var ju från norra Västergötland här. Torsby, då hette det. Det var ju alltid en sån där skivaktion där uppe.
1: Arvika eller?
0: Nej, en liten ort på nordöstra sidan på Västergötland upp där. Han var ju folkskollärare ett tag, Stickan. Det heter ju sen till Stora vägen, går ju förbi där också.
1: Ja, uppe i Hova kanske.
0: Hova, bra.
1: Hova heter Hova. Det, ja, okay.
0: Bra.
1: Ja.
0: Där kom Stickan. Stickan växte upp och var folkskollärare där ett tag.
1: Ja.
0: Och sen blev det ju mest bara. Han hann inte med barna och skolan. Det blev bara musik sedan.
1: Mm.
0: Han upptäckte, och det började då med flera av dem, och en av dem, det var ju Houghton and the Singers som han lyckades bra med att få fram de fyra killarna där. Och sen var han ju mycket inblandad, det vet ju vi, i Revisionslagfestivalen, men då var det inte Houghton and the Singers, det var ju ABBA då, naturligtvis. Mm. Din Martin väntar. Han väntar, Din Martin, elegant på sitt sätt. Den med samvetsröst, som många säger. Den populärartisten, han var populärartist och var med i flertal filmer från USA. Din Martin, skivbolaget är på Capitol. Vi måste ha med Din Martin också, med en av hans härliga, många inspelningar. Ja, just i tiden, kom i tid. Just in time, Din Martin.

0: så är det att komma just i tid, vart man arbetar eller till en radiostation, så ska man komma just in time, helst lite tidigare också. Om man jobbar på radion och gäst på radion, då ska man vara lite tidigare. Man spiller lite stress och kommer igång. Ja. Teknikerna, de blir alldeles förfyllda.
1: Vi är nervösa,
0: ja. Självt, ja då, så är det. Så är det, och jag har ju denna veckan tisdag, middagsprogram. Det är roligt, det kan jag ha sagt förut någon gång då och då, i och med att det inte har varit tisdag, det har jag inte hunnit med och klarat och hunnit. Men det är olika världar, programledare i Radio Trollhättans middags program. Skivor till lunch, tack. Dean Martin, någonstans 55, 56, 57 var i Amerika. Det hörs ju på stilen, Dean Martin. Just in time. Det finns ju mycket som helst. Med sådana här kända, han är ju borta och dö sen, ja, det är ganska många år tror jag. Dean Martin nog. Även Frank Sinatra, det var ju det hela de kallade sig, The Rat Pack. Rat Pack, de uppträdde mycket i Las Vegas. De här killarna, Pete Lawford, Sammy Davis Jr., Dean Martin och Frank Sinatra. De var riktiga showartister.
1: Ja, det var mycket show.
0: Ja, mycket show.
1: Så där.
0: Och det handlade om 50-talet.
1: Ja.
0: Och då var det i Las Vegas och på nattklubbar överallt.
1: Det var väl varje kväll där, kanske. Mycket jobb där då.
0: Ja, det var. De fick du säkert bo på ett fint hotell då.
1: Ja.
0: Det fanns många fina där, ja, i Kalifornien, eller där de var i Las Vegas, eller där omkring då. The Rat Pack, det är också ett konstigt namn på artist. Rat Packet.
1: Ja.
0: De var då skämtare.
1: Ja.
0: Riktiga skämtare. Ja, men, och Dean Martin var en av dem. På showartister, mycket populära de är. Det fanns en som aldrig smile, så aldrig log. Vad fan så var det han hette? Han var med i gänget sidan. Han låg aldrig på munnen.
1: Nej, han var lite allvarlig.
0: Ja, just. Och ja, det var ju lite ovanligt,
1: ja, ja,
0: i ett showprogram.
1: Ja, då ska man ju vara positiv.
0: Jag har kunnat hans namn. Men de stora rättpackarna, det var ju Peter Lawford, Sammy Davis Jr., Evert Taube, nej, inte Dean Martin och Frankie Boy, Frank Sinatra. Vi fortsätter med gammal musik den tiden som är kvar i skivor till lunch fram till 13, vad säger jag? Ja, halv två är lättare att säga kanske då. Har ni varit på bal? Nej, det har ni inte varit. För det här handlar om 20-talet, 1928. Skeppsholmen i Stockholm, den ligger ju väldigt centralt.
1: Ja.
0: Är det inte det som alla små ångbåtar och färger lägger till?
1: Ja,
0: det är någonstans, Skeppsholmen.
1: Ja, bland annat, de har väl lite sån här båtmuseum där. Sen,
0: ja,
1: det är på sen andra, mycket Strandvägen är det ju också.
0: Ja. Det kanske går in på Djurgården också, ja, Skeppsholmen, ja, det är Strandvägen där.
1: Strandvägen, är det ju, ja, det finns ju flera ställen som den här turbåtarna går från.
0: Eller, ja, det gör det.
1: Ja.
0: Jag undrar, jag kommer sällan, det är för många år emellan, att finns de med turbåtarna kvar? Det är det nog på sommaren.
1: Ja, det är många öar där ute, ja, så det går till...
0: Men, ja, så båtarna fungerar och går.
1: Ja, det går alltså.
0: De är,
1: ja,
0: kända,
1: ja.
0: Sommartid, vet
1: jag.
0: Det var ett program på svensk television. Det var ett känt fartyg och den gamla kaptenen, han har jobbat på olika fartyg och olika ställen i världen. Det hette till Marie Frede.
1: Ja.
0: Det var väldigt intressant program. Ångbåt hette programmet. Ångbåt på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var väldigt intressant. Fin färgat och det gick i färg. Det var ett långt program om till Mariefred.
1: Ja.
0: Och det är ju känd plats. Och det är ju skärgården. Ja, Mariefred, det är ju en ort ute i skärgården.
1: En ort,
0: ja. Det är, ja, den, ja, inte
1: det
0: så
1: är ju Gripsholm, det är väl slott som ligger där.
0: Ja, det är det.
1: Gripsholms slott.
0: Ja.
1: Kan man...
0: Ligger det Mariefred, ja, det kanske det är. Ja, ja, ja, det är många holmar. Vi har slått lite bara här och var i Stockholm. Men den här båten som hette med ångbåt på sommar någonting var det väl då, men en gammal, inte sjörövare, men en gammal kapten, väldigt van. Den vitmålade och fin. Och de åt och de kunde njuta på båten också. Samtidigt som de seglade förbi med ångbåten såg alla öar och sjöar,
1: ja,
0: och allting.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är en upplevelse. Ja.

Det är det verkligen. Ja. Något som upplever som är nu är tillbaka. Ska vi vara tillbaka på Skeppsholmen? Mm. Bal. Det är dans det. Bal på Skeppsholmen i Stockholm. Och det är en gammal låt som många inte har hunnit vara med på balen där. Men ni har nog hört den med Evert Taube. Året är 1928, Evert Taube, bal. Jag undrar, Evert Taube, om du var det. Du var det, annars hade du inte skrivit antagligen. Bal på Skeppsholmen 1928, Evert Taube på skivbolaget Odeon.

originell i synse, flaggorna i skynsen är egen i skorp. På vita ögonbryn jag tusen man, jag tror nu dansa här min bror. Med flickor i nya skor, klänningar i grönt och strumporna så skönt i gult. Eller skärp, det här är säkert lönt, skula sig till fest, klockan dansar bäst. Här du grå vara gäst, hej framåt kunga. Håll livets ocean med flickorna från stad, sätta till med salen sjunga. Och låta dansen gå och kutta lite två och två. Hej framåt kunga, håll livets ocean.

amiral besöker nu vår blad och släppare på styr, men han är inte slad och ser den där kapten. Han är ju inte sen att svänga på sina ben. Ge mig nu en kyss, du lovade mig nyss, så får jag göra nej, och tar jag den på kryss. Här är det jag som styr, kärlek med min fyr, och kjolarna är skum som yr. Hej, passa på, för nu ska vi brassa back, nu går vi runt på klack och hala hem på slack. Var lugn, du är trygg och säker hos en första klass signalmatron. Hej, passa

0: men vad säger ni om det? Skeppsholmen är ju känt i Stockholm, en bal. Det är en stor dansövning eller dansartister eller folk på bal, högtidsklädda, naturligtvis på Skeppsholmen, Skeppsholmen i Stockholm. Ja, Evert Hoppsack, för en låt som inte är så vanlig, annars är det oftast olika radiostationer, vilket är Radio Väst eller Sveriges Radio eller lokalradiostationer, så är det ofta de väldigt vanliga som går. Och det är inget fel, men de är ju väldigt vanliga många, för det är så många låtar med Evert Taube som har blivit så populära, så att de går ofta på... Det är sällan jag hör någon inspelning på vintertid med han. Ofta är det sommarinspelning med Evert Taube. Det är vad jag tycker.
1: Ja, men det är kanske lättare att sjunga sommar.
0: Ja, det är trevligare kanske också.
1: Trevligare också.
0: Ja, ja, det är, ja,
1: vintern blir lite tyngre att skriva om,
0: ja,
1: kanske.
0: Det blir det. Ja. Det blir dystrare.
1: Ja.
0: Ja, det blir...
1: Kallt och snöigt, ja, det är svårt.
0: Eller är det blötsnö och regn? Ja, blötsnö. Mm. Skivet till lunch rinner snart ut, men vi har lite grann kvar, säger Åke Johansson. Skivet till lunch idag, torsdag den 15 september. Nu blir det väldigt sött och fint. Fåglarna små. 1952, då är vi tillbaka till legenden, folkkäre Erik Snodas Norgren. Erik Snodas Norgren, så avslutar vi det på skivbolaget Kupol, och det tror jag blir det sista i middagsprogrammet. Ja. Programmet på fredag samma tid, 12.00 till 13.30 på fredag. Nu är det vart direktsändning. Jag tackar om ni har lyssnat, Åke Johansson, annars har ni ju rätt att lyssna på fredag med.
1: Ja.
0: Samma tid, Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Tack Jonas Karlsson, tekniker.
1: Tack,
0: vi slutar med Fåglarna små. Då får vi se vad det händer med dem under hösten. Ja.

Jag gick en lördagsafton så stilla fram min väg. Jag gick och sjöng en visa som lättade mina steg.

livet glatt. Jag sjunger även om ingen hör på. Jag sjunger för fåglarna små. Den gamla torkar tåren som fallit upp på kind.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotorleten Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag, 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

samhället hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag menar allvar, ja. Kom med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

till sin slösh svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radiotorretten Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.